ne pasă pe el miș. Cătincă, tincă, domne, face pace. Siapura cendă n-a plăgătici, cam voie fa-fa, sută chistul

în gabă, ti-m am bip. Omii greșit, omii greșit, domită în gabă, ti-m am bip. Ora si mangia, ora si studia, e ora si dorme. Oh.

glicerofosfată, bromotele, misionată, tititit, bicarbonată, borotacă, semelină, cataplasme, semolină, neagustată, fiorentină, mortadele, divanină, cu numețul, litreină, nu cafe, cu cafeină, grambit 00.